nào à tu an ga nhau tu ai nhà ra màu si bao đa ca chi tăng à nhau mai tu ai nhau bu ban đa bu nhau